0: supply cha right brand ka 39.99 o seke cha 18 rand le 2 kg ya surf hand washing powder raka cha taro ka 99 rand o seke cha 81 rand din tsola ka di khotsa la ka la botlhano di 26 go fitla sontaga di 28 cha June ga shop right e fela.
1: Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: moshato wa tsebone bo ithabisho
3: are re a botšiša batheletše re na bele ka modudi wa naga ke ntse e le gore wa se dira go godiša ikonomi ya Aforika Borwa mo ga re lebelele mmušo a re beele mmušo ka thokonyana re no o botšiša ka rena rena re le badudi ba naga ye ya Aforika Borwa gore na ka ba le re re dira eng nomoro ke 0600002452 o dira eng bele ka modudi go godiša ikonomi ya naga.
4: Ke mo e leng gore re gona Tlhabirwa nomoro ke tsana tsela ba fileng tsona go fitlha ka nola setšhwe ba mogala Tlhabirwa o lanya setšhwe ke bona batho ba panyapanyisa ba sa gopola gore na ba gatša tema ka mokgwa mang ehe
3: re ba sa gopola ka yona mokgwano we re ba tsebiše gore beke e reng gore re ka re ga yona go thoma ka letšatši la masomepedipedi go fitlha letšatšing le la lekgono letšatši la masomepedi tsela ke letšatši le e leng gore re fatlhosana ka tšhomišo ya dikobatša
4: ebile tšatši la lekgono ke letšatši le e le gore motlhomong re lemoša ka taba ya dikobatši tšana tšeue ebile gape-gape le batho ba e leng gore ba di tsamaiša go diša mafatsheng a mangwe le go ditiša ka mono gae ke phoso selo seo mogagešo a re tlhokomeleng mola mo lephelong la rena go šomiša dikobatši go se gabotse ile ruri ka rochele go shetsa go ena Whitney Houston and Elena Kelly Price le Faith Evans bare Heartbreak Hotel hey kana ka yoga man.

0: ke ka mokgo e fedile go ka gona kgaolo e la bokete nemagolo a mabedi le lesometlhano kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke kaizeta ke tla zungu mahlangu batsweletše metšhineng thandiphošoko le timodimo tsefane motsweletše lengwe tlagiša moyeng molebogele bja ladi madira motsweletše mogolo ke isai ka selo mašila thara.
1: Re bona maitapišo a lena baso.